प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्ददरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवो पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारश्च

वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः।

अपराजितः सर्वसः नियन्ता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिःसुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणश्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथा च

भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख क्षांति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौश चन्द्रार्क नक्षत्र